ev seçmişəm, ölkəmiz İran'a mən fədayiyəm. Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm. Ölkəmiz İran'a mən fədayiyəm. Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm.

şərəfim çalındır sözəl İranım Azadlıq yazacaq tökülən qanım Azadlıq yazacaq tökülən qanım Sörsədi düşmana mən fədayiyəm Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm Sörsədi düşmana mən fədayiyəm Zəhmət

harcar əkinçi durancı fədə bağlanan peymana mən fədayiyam zəhmətkeş insana mən fədayiyam bağlanan peymana mən fədayiyam zəhmətkeş insana mən fədayiyam.